0: Радио Витебск. Моя земля.
1: Цікавыя турыстычныя маршруты, славутыя мясціны, адметныя факты, багатая гістарычная, культурная і духоўная спадчына. Гэта «Мая зямля». Праграма пра ўнікальнасць паўночнага рэгіёна, самабытную прыроду, непаўторныя мясціны Віцебшчыны. У студыі Наталя Байнаровіч. Вітаю вас. Заўтра ў Беларусі будзе адзначацца дзень дэсантнікаў і сіл спецыяльных аперацый. З гэтай нагоды прапаную вашай увазе пазнаёміцца з некаторымі скульптурамі, якія ўсталяваныя ў Віцебскай вобласці. Так, у Віцебску на алеі воінскай славы ў парку Пераможцаў знаходзіцца помнік воінам-дэсантнікам. Ідэя стварэння гэтага манумента ў абласным цэнтры узнімалася даўно, як і пытанне аб увекавечэнні памяці пра земляка Івана Лісава, якога легендарны савецкі военачальнік заснавальнік і кіраўнік паветрана-дэсантных войскаў генерал арміі Васіль Маргелаў называў сваёй правай рукой. Гісторыя гвардзейцаў-дэсантнікаў з'яўляецца гонарам краіны і Віцебскай вобласці. Сапраўдны гераізм яны праявілі падчас ваеннага канфлікту на Халхін-Голе, падчас савецка-фінскай і вялікай айчыннай войнаў. З гонарам выканалі абавязак пры аказанні інтэрнацыянальнай дапамогі ў Афганістане.
0: Мая земля.
1: Монументальная композиция уявляет собой скульптуру, сборный образ десантника и памятный знак ПДВ. Выкананный у форме купола парашюта. На его нанесены эмблема поветрено-десантных войсков и барельефы генералу Ивана Лисова и Василя Маргелова. Автором выступил витебский скульптор Иван Казак. Першапачатковый эскиз после допрацовывался от поведности за увагами мастацко-экспертного совета по монументальным и монументально-декоративным мастацве, а так само самих десантников. Скульптору позировал экипированный десантник. Помнік воінам-інтэрнацыяналістам болю Віцебску быў узведзены 2 жніўня 1997 года. А сама ідэя падобнай працы таксама з'явілася ў скульптара Казака, аўтара некалькіх помнікаў Віцебска, яшчэ тады, калі ішлі баі ў Афганістане і беларускіх хлопцаў прывозілі на радзіму. Увасобіць праекту ў жыццё Казаку дапамаглі віцебскія архітэктары Міхаіл Кліменка і Уладзімір Голубеў. Адлівалі помнік у Мінску. Расходы па вырабі і ўстаноўцы сумнай славутасці Віцебска ўзяў на сябе Віцебскі саюз ветэранаў вайны ў Афганістане.
0: Мая земля.
1: Культурная кампазіцыя «Боль» уяўляе сабою смуткуючую маці, якая стаіць на каленях і яе сына. Помнік воінам-інтэрнацыяналістам у Віцебску адліты з алюмінію, ён на чорных гранітных камянях. Побач збудавана маленькая каплічка, дзе можна паставіць свечку за спачын загінувшых у Афганістане. Па абодва бакі алеі, якая вядзе да помніка, на 2 гранітных плітах высечаны прозвішчы 150 жыхароў горада Віцебска і Віцебшчыны, які загінулі ў Афганістане. Помнік воінам-інтэрнацыяналістам «Боль» знаходзіцца на скрыжаванні вуліц воінаў-інтэрнацыяналістаў і Чкалава. Плошча загінуўшых барацьбітоў у Міёрах знаходзіцца ў цэнтры горада. На ёй размешчаны некалькі значных помнікаў. Помнік воіну-вызваліцелю быў устаноўлены яшчэ ў 1950-х годах на брацкай магіле савецкіх воінаў і партызан. Сярод іх байцы 9-й гвардзейскай стралковай дывізіі 6-й арміі 1-га прыбалтыйскага фронту, якія загінулі ў ліпені 1944-га пры вызваленні горада. У 2013 годзе помнік рэстаўрыравалі. Таксама на плошчы усталяваны помнік воінам-афганцам. У 2015 годзе пабудавана капліца імя Александра Ніўскага. У 2022 годзе урачыста адкрыты памятны знак у гонар воінаў-вызваліцеляў Міёраў ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў. Помнік воінам-інтэрнацыяналістам у горадзе Глыбокае з'яўляецца гістарычным помнікам і быў устаноўлены ў гонар памяці землякоў, якія не вярнуліся з афганскай вайны. Размешчаны помнік воінам-інтэрнацыяналістам у парку Перамогі. Помнік у Глыбокім быў адкрыты 16 верасня 2000 года. Скульптары помніка Владзімір Жбанаў, Александр Козел. Помнік уяўляе сабой 2-метровую скульптуру юнака з аўтаматам на плячы, якая сімвалізуе бясстрашнасць і гатоўнасць выканаць свой воінскі абавязак. Скульптура ўсталявана на вялікі камень-валун, які грае ролю пастамента. Побач размешчаны яшчэ 2 валуны, якія дапаўняюць вобраз пастамента і помніка ў цэлым. У цэнтры валуну каменная кветка. У падножжа помніка размешчана памятная таблічка. На самым высокім валуне размешчана таблічка з імёнамі загінуўшых у Афганістане.
0: Мая земля.
1: Кожны год для гэтых памятных месцаў збіраюцца дэсантнікі на мітынгі памяці, сустракаюцца з сябрамі. Не выключэннем будзе і заўтрашні дзень. А на сёння ўсё, я Наталья Байнаровіч, з вамі развітваюся. Падарожнічаем разам на радыё Віцебск.
0: Пачуў, паглядзі. Гэта мая зямля.
2: Радио Витебск. Слушай свое.